aju abaje musulumi ni yin e gburi awo lo o e kesi e ke e baje christian e gba church lo ayin e baje lesika abalaye e baje lesika abaloke pe e pe ledua e pe ledu omo are mo kiyan ko juma lagelu ni won pe bi 96.75 oke ga joke ile fufu balao fele lele ba eja so waju gbera lele to ake ake yemi lokote mi je

kandipo ki won wa pe number ati e won se pe number ti won fe pe won se number won se mistake won wa lo bo si number ati e won le si number re pe won o le si owo san fun o tori pe number to je gangan ni o appear lori system e pa pe Aba n gbo kase re le ode mu o kase won pe be *347*1004*2# lo de ma gbe ide be *347*1004*2#